Ojongwa. Ke hotele miso na matui Osinga. Ke kakata koto. Ha. Nde wene ni la boba bele no ombo wana. Dingele. Oh dingele. Aeba. Naso.